Alo, ngarai ako naipiri, kumana, ngarai korawa ngati pungkan kan ko, kan numai korang ama yor ngarai

0: You ngara Johnny ngarpi je kayu listening radio 88.9 FM.
1: Ayara banga jara banga gindi gana

ngaraya ko neipiri ko mana ka ngaraya ko wanga tipung kan kan ko ka numa ko ngama yor ngaraya

Halo, ngaraya ko naipiri, ko mana, ngaraya ko rawang ati pungkan kan ko, ka numai ko rawang ama yor ngaraya

0: Jo, darum also in TV. Ango yara rengo. Dan tau rakara banting be kabiar mak tau.
1: Jo. Tara to la kam tau festa. Nebe. Natten ara yo to ngun nina ara ka yo to ngun. Ka nangal ngara ngapi be mengoda ko ningai ka jangal ngulai namala. Era ke belma kaya mala. Orpa mara nangal nenen yunara yo to ngun. Orpa mara mikite. Nangara to nangara ngala paltira ngara. Namna me makara do 16 mer. Para nangal ngara para tatara ka jangala. Satara ka jangala. Tangal ngara kamar tiuni. Bara mikite dangara. Mengi nangara bilimitra mikite. To nangara mengi nore. Mengi nangara ka balaran ngapi bimawar kala kana tangal ngai ngarai. Kana tangal ngai ngarai para kakahan na marcin ta mawar ka tuwe tara ka dama nangu para tu abadak kala ka marcin tu ara ka marcin tu ayo tu ngara fet bagi te tu ara lapa ya kaya umala ara bagi te warpam ka pengon ngara para ale marcin nela anting la ale marcin nanga ale kaya ngale maram nama tiri kala ka ale merchant ngare ka kapal telang ta banikin merchant ngare ka ane jing ting orong ane ne ngone onane ay ale ni dik tiga orong ane timbal ngare merchant ni la ka dinanga or kumal ka ngare kau aku mati ngaleng aire. Kau aku menale balandang ngaleng aire. Palabising ngaleng aire na. Ngaleng aire yu. Indi pukat bupo may mengurat ko. Kupun. Wih, wih. Wih, ini nge buku ngor. Ini nge buku ngor harakat pa. Wih, amla amla amla. Pipi tu aku, kuku. Tu harakat pangalang aire. Ngay, tuan na, ngay, tuan na. Para kurpa na ara. Ako barka pire wawak ko sa katbang ara. Ngayon rilit ya lang. Napalo tayo ako ngayon. Ito na nang ala ko po.
0: Na.
1: Wala nga rin mong ngayon ako katbang ara to. Ala yoto yun. May mong ngayon na ako. Ali martin ng ira. Ito na bila tulukan ngayon. Napta to na bila. Ara nga ipira. Ngayon na kamalan nga ipira. Manyo malawapam na ko ipira. Ipino na ako. Artinya orang orang memara ini pemukanya bukan ini pembelajar jaga nak doal kata doal itu ini pembara kat paman orang alal pagur pun orang bet bet lah apa ini orang aku artinya orang orang memara ini pemukanya bukan ini pembelajar jaga nak doal kata doal itu ini pembara kat paman

0: Dura niya daw nga rero la kama baman ngay beer makmalan daw ka baman ngay tipong yulong radio yulong radio ang ulong anapuro marichin na day kauro tuwala buru girls pala ka marang alang anapuro waprang la jura malan baman ngay park to nara manala gulong ra. So dua lain malang kau dipelai mana mai orang ngama listeners dau ana berulah kama biar maka dau baman ngoi belinya yang ngan rau nu malang kau yo belinya dua lah kam ngat linja first one jen malang kau ngaram lakama tatam golon ngo kuaritina wili pe yu walu yo yu tu ya ko tatam tawal weangina wakwak kongo pingu yang ai wakwak cemar bunga ya rakaina bunga yang ai tanga rongine yang ai wakwak ca nanga yang ai tatamnya na rongine yang ai wakwak ca nanga yang ai tatam jagorana kal kalunana Jurung ayi ngaya work tu nana. Mari cina pijana kam. Ngamla, ngamla, ngamla. Why? Waku markap mi. Tuwe ngaran nuna ngaparangan minangga. Kuna yunaya. Pijana ngayi ngaya work tu na wak wak cha. Ngamla. Pienungu panangaran na cai kung tu. Ngayi ngaran nungu na ngatina. Ka yuto yu yuto tu markap ni ka yuto tu wana katika ngai cai kung ja ngarang anya na wambal bereun ngalendi ka ngalendi ka ngalendi ngupana manda nena na ya ngai tatam ja wir kultin na gulartina
1: ai junna mere
0: udi pe mi yo Walau yo, ngai daramundan ngucal tina ya aku kulwane. Ngai ya nan nguta damja kanyar mantunana. Ya kawin ja, madangatun minana. Kayu tu ja madakulur kun, marma miyal ja, kawere piade aramu. Wedi pet mingai waluya dal na tikatarana kakur murtina na kapuya ngai ngumada kuyumur kuya ruaku ruaku jinana yo ngai tatam jengo tinana pui na tika ngai ngumil kari ya chul yunana we angai na chamar kuli wena
1: yo
0: we ja pullo walnga walnga tina Madangam lah minggu ya, kababa minggu ya, wirkina de kung mina.
2: Yo, walala ngarayaku Georgia, you're listening to 88.9 FM Yungu Radio.